polocovania Európskeho parlamentu z 8. júla toho roku môže vyzerať i tak, že Európa sa občula cholem v jedni správy odnosno Ukrajina. No ono to s tým občuťom nie je tak celkom pravda. I znova sme len svitkami tolerancii netolerovateľného. Zaž to vlastno Europarlament zaholosoval. Eurodeputát u svojim uznesenju vyrazili žal nad riešeniom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazvatý elitnej vojenskej oddiel po herojach ukrajinskoj povstaneckoj armii. Označili to za akt nepotrebnoj i nevoprovokovanoj eskalácii i z boku Zelenského odnosno Polši. V uzneseniu sa píše, že Zelenského riešenia škode dobrom susedskom odnosenám Ukrajina i Polši i väčšina narratívu je taká, jaké by malo iti len o dejakej konflikt medži týma dvoma krajinami. Ale nakoniec to až tak zle nie je. Európsky parlament v uzneseniu zvernul úvahu na to, že dané riešenia Zelenského je v nezhodi i s európskymi cinnosťami. Tu by sa chotilo zakrečati sláva zdorovomu rozumu. Nakoniec v Bruseli zbačili, že Ukrajina proslavľať heroji, ktorí v demokratičnej európskej krajini by nikda herojami by ty nemohli. Lenže ono to tak celkom istým zdorovým rozumom i občuťom európskych deputátiv nie je. Bo toto, čo bolo nakoniec schválené, je propozícia, ktorá vošla od Európskej ľudovej partii. Lenže bola tam i inša verzia, predkladaná Polskou partiou Pravo i spravedlivosť. Tým uzneseniu sa žiadalo, že by Európska komisia neodkrvala ďalšie kapitoly prestupových prehovorov s Ukrajinou, pokiaľ Kyjev nepriznať etničné čistky, ktoré realizovala UPA proti Poliakiu i masovo surovosti proti Židiu. Partia polského političného matadora Kaczyńskiego tak samo u svojej propozícii uznesenia apelovala na Ukrajinu, že by odsudila ideológiu, symboliku i diateľnosť UPA, uznala zločin proti polského i židovského naselenia i postarala sa o exhumácii i dostojnú pochoronu žertv. Lenže toto propozícia uznesenia neprešla. I tu venekať vopros. I s čím mal Európsky parlament problému, že by pritrimať tvrdšiu verziu uznesenia? Tak na jednom boci bolo prijaté uznesenia, že nazvania vojenského oddielu po herojach UPA nie je v zhodi i s európskymi cinnosťami. A na druhom boci toto cinnosti už nie je treba chrániť i tým, že by kandidátska krajina jasno odsudila diateľnosť UPA, prestala z nich robiť herojiv i jasno voznala a odsudila zločin, ktorý banderivci zrobili. I tak treba jasno povistiť, že znova s malým svitkami, ako i z bruselskoj ekvilibristiky, ktorá na vece má namahu riešučú váhu problém i s heroizáciou UPA perenestilem na jakýs historičný spor medzi jednou svojou členskou krajinou i jednou kandidátskou. Lenže každý, kto len takú sperešov kolo historičných danách znaje, že heroizácia UPA nie je absolútno len o spory Polši i Ukrajina. Je to o tým, či dozvolíme v demokratičnej Európe proslavľania nacističných kolaborantív, zločincov obše, abo nit. Či za týma svojima cinnosťami, ktorýma sa rado oháňame, reálno stojíme, abo súď to dnes už len floskule, jaké nesúď vart ani korčmovoj debate. To, za čo zaholosovali deputát Európskeho parlamentu, môže na prvý pohľad vyzerať jak občuťa, no je to znova len falšové občuťa. Daku sme pohrozeli, ale oči zistali zasliplen i Ukrajina je žertva, ktorá z titulu svojho terpiňa môže všetko. Brusel znova namáha sa robiť tak, že by bol i vôk setej i vývca cíla. Cholem sa by dúmať, že tak robiť. No faktom je, že celý rok zaperať oči pred takými dilami, ktoré by žiadni inší kandidátsky krajiny neperešli nikda. Rezultátom takého diania odnosno Ukrajina bude to, že kyjevskej vôk bude vse holodnišej a ovec bude vse menšej.

Z ohľadu na neprisutnosť načelníka Dudy žena jeho povila, že jej muž schoval do kredensu kartku preslanú pre tým KP i zabil o nej. Podpísané po strunkovej.

0: Kaleidoskop.
1: Muzej rusenskoj kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa po poludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvou Znovu zrodžen Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Počas celého leta rehtuje interesný tvorčí varštát Múzea rusenskej kultúry v Priašovi pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehlášenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Ruseniu na Slovákii. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť ty v piatnicu 10. júla s predstavením Dh v Kešmarku v rámkach Festivalu Európskoho ľudového remesla o 6. hodine večer. I v sobotu 11. júla u Vochodní na Amfiteátri, kde bude ansambel Vostupaty v rámkach koncertu grupy IMT Smile. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčáka, Trio Magurovoch, Trio Kečera i Jakubian, muziku Milana Rendoša, Stoličnou Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Suď Malodé Rusene alebo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop v stave koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvou Ozvenovou či Hýr. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovom sajti festivalu. 12. júla odbude sa sídliskový festival na Nežnom Svedneku. Program na Hresku na ulici Slovenského národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne. Vidieť bude môž detskej folklornej kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla od budúcia dní mesta Snena kompletný program pôjde, sobi môžete posmotreť na sajte Snena. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sa li kultúrneho domu počínať o 4. popoludne. Odtesnuté do Senia. To výstava s varštátami modro tlačí, ktorú môžete každý deň zažiť v informačnom centri Domy Miša na Starej Ľubovni až do 11. júla. Viacej informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petr Medviď.
0: Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 2. júla 1871 roku v Užhorode vošlo prvé číslo ilustrovaného rusenského satiričného žurnálu pod názvom Sova. Žurnál bol, ďakujúci problémam, ktorému robili cerkovno i uhorské državno vlasti, vodanej len 5 raz. Kurto znova vychodil za prvou Čechoslovackou republiku. Tretie obnovlenie mala Sova na počiatku 1990 rokov, no to dovže vychodila po ukrajinsku. Sova vošla jak žurnál pro rusenie uhorského kráľovstva. Formálnym hlavným redaktorom i vodavateľom bol Viktor Kimak, no v reálnosti vodoval Sovu Emanuel Hrabar. Po tým, što Štefan Pankovič, mukačovský grekokatolický episkop Maďaron, zrušil Viktorom Kimakom redagovanú gazetu Svit i uvedženiu obšestva Vasilia Veľkého zrobil si a promaďarský púč, Viktor Kimak sojedené okolo sebe grupu rusenských pesateľov i publicistiv, medži ktorými boli imena jak Anatolij Kralický, Evgenij Fencek, Ivan Silvaj, Cikiril Sabov, historiou gazetu Sova, ktorá odkryto kritikovala promaďarskú politiku Štefana Pankoviča i celoj mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Bol to jeden aj prepad v histórii publicistiky 19. storočia, kedy sa aj z vyššieho cerkovného hierarcha systematično vysmievali publicista. Dodnes neznáciach to bol autorom čutlivých karikatúr na Pankoviča na storinkách žurnálu. Po vydaniu prvého čísla v Užhorode episkop Štefan Pankovič v jedno i s uhorskými vlastiami zaplatili drukárni v Užhorode, žeby zastaviť vydávanie gazet. Ďalšie 4 čísla, druhé vošlo takoj 19. júla, s jakým akovi podarilo vydať iši v Budapešti, až pokiaľ vlasti obšene zakázali vydávania Sov. Tradícia vydávania satiričného žurnálu Sova bola potom obnovlená za prvú Čechoslovackú republiku, no tak samo vošlo len dakilko čísel, konkrétno v rokách 1922 až 23. Sova bola vtedy znova vydávaná v Užhorode i redagoval jej Michailo Šutka. Na počiatku 90. rokov 20. storočia dakilko čísel s tou samou názvou znova vydalo sa v Užhorode, no žurnál že bol písaný po ukrajinsku. 15. júla 1946 roku v Budapešti umer akademik Antonín Hodenka. Narodil sa Vladomirovi v okresi Snejna, ale väčšiu časť svojho života žil na Podkarpaťu v Maďarsku. Bol to vznačný historik, pedagóg, etnograf, akademik Maďarskej akadémie náuk. Teológiu, filozofiu študoval v Budapešti, u Vídňu robil archivariusa, bol profesorom na právnickej akadémii, učil históriu na Univerzite Komenského v Bratislavi. Interesoval sa históriou slavianských narodiv i históriou cerkve Uhorska. Pred 95 rokami 16. júla v Medžilabeciach odešiel do večnosti Michal Václavský, pedagog, kultúrno-osvetný diateľ. Narodil sa v Seňavi, Kolosanoka v Polši, učil sa v Sambori, právo študoval u Lvovi, potom na Karlovej univerzite v Praze. V časi prvej svetovej vojny bol poslaný do Lagriu Talerhofu i mobilizovaný do austrijského vojska. Bral účasť na Lemkivský ruský národní rady, ktorá mala v programe prejednať Lemkovenu ku Čechoslovákii. Polský úrad ho presledoval a tak Václavský vtiek za hranici do Medžilaborec. Tu otvoril čitalňu, kooperatív i kreditné obšestvo. O jeho živote písal pesateľ Vasil Zozuľak. 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Medžilaborec narodil sa Pavel Šuťak. Zakončil ruskú gymnáziu humením, vysokú školu Lisnickú u Zvolení, robil v drevarskom závode v Liptovskom Mikuláši i Žilini, bol direktorom závodu v Kysuckom Novom Meste, učil i bol direktorom na srednej promyslovej školy drevarský v Spišskej Novej Vsi a tiež vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bliže domiu a to do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti. Pro študentiu napísal skripta o sušeniu dereva i ďalšie fachové roboty o derevi. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovil vyčítal Petr Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: 30. júna toho roku prešla smutná vísť. V Priašovi dobilo srdce docenta doktora Michala Varchola, kandidáta nauk, vlastnačného rusista, vysokoškolského pedagoga a naukovca, jednoj istok osobnosti, ktorá stojala pre budovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Michal Varchola okrem toho bol i blízkou rodenou Andy Varchola, i s ktorým sa dokonca stretol osobno. Dnes prebložíme sobie jeho život. Narodil sa Michal Varchola 16. augusta 1934 roku v Malej Poľani z Trobkivského okresu. Cíle svoje žitia presiatel rozvedku rusistik, jazykoznávčomu badaniu i vochovi molodých generácií študentiv. I s Priašovom bol skapčanej majže cílej jeho akademičnej život. Na vtodešní filozofičnej fakulti v Vysokej škole pedagogičnej v Priašovi voštudoval rosejský jazyk i od 1962 roku bol pedagogom na katedri rosejského jazyka i literatúre. Svoju pedagogičnú i naukovú diateľnosť robil až do 1999 roku a jeden čas bol i prorektorom Priaševskej univerzity. Okrem toho paru rokov učil i na vtodešní grekokatolický bohoslovský fakulti v Priašovi staroslavianskej i cerkovnoslavianskej jazyk. Michal Varchola naležal medzi osnovateľské osobnosti priaševskej rusistiky i vo značnou mírou bral účasť na formovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Za celoživotný vklad bol ocenený zlatou medailou rektora Priaševskej univerzity v Priašovi, ktorá náleží medzi najvyššie univerzitné náhorody. Zanímal sa predovšetkom problematikou súčasného spisovného rusejského jazyka, morfológiou, lexikológiou i lexikálnou semantikou. No tak samo riešil obšu lingvistiku, sociolingvistiku, lingvodidaktiku či jazykovú typológiu. Spolupracoval i s fachovcami na Univerzite Komenského v Bratislavici na jazykoznávčom inštitúte Ľudovita Štúra Slovackej akadémie náuk. Jeho fachové renomé prekročilo i hranice Slovákii. U 1968 roci bol lektorom na Bradfordskej univerzite u Veľkobritánii. U 1967 roci odešol prvý raz na návštevu do Spojených štátov Ameriky. Tam mal možnosť stretnúť sa aj svojim bratrancom Andy Warholom i vstúpiť do ikoničného striberného ateliéru The Factory. Jak spomenal, dve hodiny pre kávy besedovali s Andym o svojim rodostromi, o spoločných tetách i súdbách Warholových. Andy mu mal vtedy povisti, prejdu do kraju. No toto, jak známe, nikde sa nespolnilo. Michal Varchola vse staral sa i s ľubovou o fotografii, ktorú mal i svojich podorožín do Spojených štátiv, kde je zachoplený v úzkým krúzi i s bratami Andy Varchola, Paulom i Johnom i ich rodinami. Michal Varchola bol človekom, v ktorým bola i noblesa svitového formatu, ale i šíra rusenská skromnosť a hlboká ľudskosť. Sam mal možnosť zažiť ho jak pedagoga, ktorý znal naučitý, veľo vožadoval, no jednočasno bol i barz ľudskej, priateľskej. Vyčná je mu pamiať i blažanej pokyj. Reláciu naša celebrita prehotovie vyčítal Petr Medviť.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 8. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Čas na pošírenie národnej gazety. I z West Virginii peše nám karpatoruskej robotnek krajan Andrej Kapen. Dostal ja do rúk vašu najhardšiu novenu, što ja tako iše nekoli nečital za vsiu svoju žizň. To ja vám oznajmľam, što ja hoču polúčati vašu novenku i tu vám zahaňam predplatu na celý rok. $3, to prošu mi zahaňati novenku na adres i tak dalše. Človeku prvý raz popala naša gazeta v ruk, jeho národná gazeta, on sej čas poznal, što ona jeho rodná, jedená, ktorá mu peše robočú pravdu i on doraz veselať predplatu i proseť poselať to tú gazetu. I pravda, što nekoli naša gazeta nepredstavľala takú cenu dla robotného karpatoruského človeka, jak ona predstavľa teper. Jeden náš čitatel iz New Jersey písal nám nedávno, što dla neho jedno číslo našej gazety varta $3, taká ona dla neho poučná. No nelen v tom dilo v tom, što teper rišajúcia historičná správa žeťa narodov i ľudej, rišacia súďba svita, ci na svieti maje zapanovatý tma, hitlerizm i rabstvo dla robotného naroda, ci maje pobydety pravda, demokratia, rovnosť narodov i ľudej i šťastlivá žizň dla vsich ľudej. Rišacia súďba i našoj dorohoj Karpatskoj Rusi. O vsich tých veľkých sobetiach náš človek nemôže dovedať sa pravdu i z druhého istočníka, len i svojoj národnej i robočoj gazete Karpatská Rus. To už znajú vsi naši čitatelí. V rukách priatelej hitlerizma vsi sredstva propagandy. Odkrutite rádio, posmotrite na zaholovka gazet, len vse jedno uslyšate i pročítate to, što vás boleť i ponižať. Nít medzi nami robotnými karpatoruskými emigrantami takých, aby neželali rozhromu hitlerizma i vsich temných sil, na kotr on operácia. Nít medzi nami takých, aby neželali svojomu narodu v rodnom kraju pobyt. No temná sila bezprestano trubeť nám o veľkých pobytách hitlerizma, što by len prebetý i ponezetý bydnej národ. Pravda od tých temných sil hitlerizma robotné ľudé nedovidajúcia. Naše ľudé môžu dovidať sa pravdu len i svojoj národnej gazete, ktorú izdaje národná organizácia i pešuť ľudé predané svomu národu. Modu máme, što každé karpatoruskej robotnek v takých časách interesuje sa sobetiami v sviti i tom borbom, jaká odbývajúcia mež temnotom i svitlom za svobodu ponevolených hitlerizmom narodov, mež nimi i našho karpatoruského. My nemôžeme poveriť, aby našli sa mež nami také ľudé, ktoré by neinteresovali sa tým i ktoré by nechotili znati pravdu o tej velikánskej borbi meži dobrom i zlom, meži temnotom i svitlom. A jestli interesujú sa to, oni nemôžu dovidať sa pravdu o tej borbi ni po rádio, ni iz vražebných národu gazet a jedno zo svojoj národnej gazete z našoj gazete. I dla toho teper čas pošeriti našu gazetu mež našom národom na emigrácii, aby my vsi znali pravdu, svoju národnú pravdu. Mež našom karpatoruskom emigráciom strašno vkorenená temnota i toto mež nami, ktoré už provedeli dolžno pomoči vsimi selami našej organizácii, rozhaňati toto temnotu, hnati jej het spomež nás. Najlepšie oružie dla borby s temnotom svoja národná gazeta. Pošerenie našej gazety najholovnejšia zadača každého providejúšho karpatoruského robotníka. Znajete, čom Hitler moh ponevoliti stoľko narodov? Bo rukovodeteli tých narodov neslúžili svojim narodám, nestarali sa prosvetiti narod a starali sa držati ho v temnoti, aby mohli byti panami. I to tá temnota pomohla Hitleru ponevoliti i pomáhať kontroľovati ponevolené narody. Borba s temnotom na svobodnej zemli od hitlerizma to najlepšia oborona proti hitlerizma, čihajúčoho na svobodu celého sveta i na našu tu v Ameriky. Hitler má imež nami do svojich agentov, ktorí koristajúči iz národnej temnoty pomáhajú Hitleru už teper ponevoľati svet i Ameriku tože. Slyšali sme Lindberga, Hoovera, Wheelera. Toto ľudia besiedujú už odkryto, što oni za sojus s Hitlerom, što oni 100 raz voľať sojus s hitlerovskom Germániom, jak sovietskom sojusom. Také ľudia operajúcia na národnú temnotu, choťači zapriači amerikanský národ vo fašistské rabstvo. I našo Maďarov, no i druho Hitlerovci mež našom národom budúť pomáhať Hitleru ponevoliť Ameriku i zapriači jej v hitlerovské jarmo. Najstrašnejšie oružie fašizma to klamstvo, ktoré predajú jeho agent v gazetách po rádio. Protiv fašistského klamstva, obmanstva, nepravda, protiv fašistskoj falšovoj čornej propagandy,

0: Pripomienka.
1: Kolis po našich rusenských selách istnovali národno-cerkovná škola. Rozvetok tých škol je poviazaný na teritórii dnešnej východnej Slovákii i s vneknutom Priašovskoj eparchii, ktorá v 1818 roci oddelila sa od Veľkoj Mukačovskoj eparchii. Taká cerkovná škola bola i v seli Čirč Ľubovňanského okresu. Interesný moment skromnej k škole preniesol otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusenským kalendári na 2024. rok. Prepomiaňme sobie cholem dakus históriu dávnej čirčskoj školy. V Čirču, jak svičiť učiteľ Emilian Lazurko, perša škola bola dereviana. V kronici peše si ja tak. Čirč je selo o 150 číslach domiv. Môže pred 65 rokami zbudovalo selo derivianu školu. Mnoho bolo robotníkov na starý školy, jak Johan Kravčík, Johan Kopčák, Molčany, Markovič, Zapotockej. Z jeho opovedí môžeme potvrdiť, že stará škola bola zbudovaná v 1861 roci z dereva. Píznišie bola zbudovaná i druhá škola, a jak spomianutej Emilian Lazurko dodávať, nová škola trvať kolo 25 rokov. V Tínovi prebudovaní zo staroj pelenkárni, kde učiliči diali Šimko, Kortňák, Desiatnik, Jan Bihun i Špenik a spomedži nich mnoho správcové i jeden už inšpektor. Pri tej škole bol píznišie zbudovaný dím rozlučanka, dím smutku. V jednu zo školov boli zbudované i prostor na ukvartoľovania učiteľa, kde sa teper nachodeť múzej Mirona Podhajeckého v Čirču. V roci 1926 sa v kronici píše: novo vobratej učiteľ Emilian Lazurko zrobil novej spesok školopovinných dítej, z čoho je 41 chlopcov i 38 divčat a 28 povtúriajúcich. Židí v tým čísli 11. 12 dítej oslobodená misia školskoj navštívy pro čornej kašeľ okružnej likár. Školská navštíva je už regulárnejšia, chodzišie cigáne nechodiať do školy. V roci 1927 sa peše v kronici. Dňa 31. marca 1927 roku chodili školári ku prečasťu po spovidí, ktorá bola včera. Školári peršoj, druhoj i treťoj klase sa iši nespovídali. Na cerkovní školy je nariadženo chodetí 4 raz ku spovidí. Škola je bar spomičná v zbírkach na rýzne cíly. Toho školského roku sa pozberalo na Masarykovú ligu, pamiatnik Sladkoviča v Radvani, divízii čechoslovackých vojnových poškodených v Košeciach, členské Čechoslovackého červeného kresta, inštitút slepých v Levoči, sirotenec v Priašovi, hluchonim v Prazi Žižkovi, na pamiatnik Bohuša Nosaka v Sabinovi. Nakýľko sa mala maľovať cerkov, dojednali sa seľané všetok cerkovnej sersan, obraz i mebli daty do školskej klasy. Na kinci školského roku sa napísalo: pred rokom kreli sa díti pred učiteľom za rohom chrš, dnes prejdúť za kneškou. Okrem od dobrý úspech zrobilo dakýľko christianských dítok, ktorých rodiče z ľubou vedúť ku školy, i díti židivské, ktoré po peršej raz učili sa v rusenským jazyku. Zo školári v nekúred nechto. No i tak zanedlho v novembri 1927 roku do kronik Azbukov napísal sviaščenik Lev Kanič: proischoždeniem polsko-ukrajinský učiteľ Emilian Lazurko pro komunistična nauka zákonným putem prohnanej byli v čirčskoj učiteľskoj stanici. Pak sa v kronici píše: novovobratej učiteľ Emilian Hric zrobil nový spesok školopovinných dítej, z čoho je 41 chlopcov, 41 divčat študenných a 20 povtúriajúcich. Židí v tým čísli je 7, a to dvome chlopce a 5 divčat. V kronici učiteľ zaznačí tragičnú podiu, ktoré sa v seli stali. Tou peršou 2. mája 1928 roku bolo nešťastia na železničnej stanici Čirča. Keď robov jeden človek, kde nakladali drva do vagonu, naraz drvo sa dajak skotuľalo tak, že toho človeka menom Didek Lukáč ubilo. Keď ho prevezli domov, išli že u 5 hodin od 10. do 3. hodiny popoludne. Na druhý deň bolo dotrun kladženia s panom farárom i panom kantorom. Cerkovná škola, jak svičí zápis v kronici, dňom 1. septembra 1931 roku bola prevziatá i zrobila

0: Šajraria i Madziurčik. Był raz jeden człowiek, co się zwał Šajraria. Póki był sam, lubił się weseliti, spiwati, tańcuati i wszelijak figli dotwariati. Jak się ożenił Šajraria, propali figli. Obsila ho bida, nestatka. Holod mordował jego troje maleńkich ditoczok. I žena mu zachvorila od toho velikého holodu. Vyšlo tak, že nemali što do rota položeti, a što sa v polju urodilo, to deka zvirina zirvala. Susik porožni, pohoži vytorduje, choď sjať i plač. Chodeť Šajraria po pustim dvori, jímať sa za holovu, neznať sobi rad dati. Ani sa zavisiti, ani sa zatopiti. Ditej žal. Poobzerav sa Šajraria po dvori i zbačiv kolo plota zelenu koprivu rosti. Zradoval sa, bo bude cholem štoto do rota položeti, keď sa z koprivu polivka navariť. Jak tak rve koprivu, štoska sa mu priamo pit plotom zabililo pered očima. Malenke jajíčko, také što ho zapreš do dolony. Zňal jajko i až skriknul od radosti. Tať to z nosok. I nadumal Šajraria, že bude to z nosok pod lievom plečom 9 dní nositi, bo čul kolesši od nebiška babka, že tak môž čorta vnositi. No čort mu bude na pomoči v jeho bidi, holodi i nestatkach. Tak sa i stalo. Na 9. deň Šajrariu začalo pod lievom plečom bars svrbiti. Na to škaralupa pukla i z jajíčka vyskočil nevelikej, dez jak madzilnej palec chlopek. Tu jem! Poviu začudovanomu Šajrariovi, dupnul maleňkýma kopciami, zavertil chvostekom. Oj! Zmih sa na vokrik Šajraria. Tato takej maleńkej jak Madziurčik. Madziurčik, Madziurčik! Pickakoval čortek i vchopil sa za ryška, jak sa mu začali pchati z holov. Tak keď jes tu, ta budeš mi pomáhati. Pomaly sa spamiatoval Šajraria. Budu, budu! Povil Madziurčik i od radosti vyvalil na Šajrariu červený jazyčok. Ja ľubľu robiti! A ši ti tak povím, že robotu mušu mati na polju každej deň, bo keď mi ne daš robotu, takoj pideš zo mnou do pekla. Pristávaš? Joj, keď len o robotu ide, zasmíjal sa štiro Šajraria, toj tu budeš mati dosta. I začalo sa. Napered s jarníma robotami. Madziurčik poorav zemlju volami, posadil bandurk, posijal zerno. V liti pokosil šetku travu i na takých misjach, gde by sa nikda i svojima nohami ne distal Šajraria. A luk, jak zistavali čist pozad njoho, až sa bliskali. Nikde ani travička, sinca. Všetko bylo šumno, krásno zvezené domiv i skladžené do vysokého sakastu, jaký tež zbudoval Madziurčik. Usmíval sa od radosti Šajraria. I figli sa mu vernuli, i spiv. Tať nedávno bol Šajraria najbidnejšej uvalali, a dneska sa jeho obystia až perehnať dostatkami i majetkom. No što za čudo! Jak to, že Šajraria furt je peršej z robotou. Nemohli sa načudovati ľude. I tak išou deň za dňom. Madziurčik, kotroho nikda nikto nevidiu, bo bol malenký jak madzilnik, robil jak správnej čort. V oseny pozberal šotok urodžaj z poľa, pomolotil zerno, počistil zemli i prerechtoval ich na zimušný odpočinok. Šajraria bol šťastlivý. Jeho rodina už netrpila bidou. Mali što jisti, piti a bovali v najkrajším budinku na cílu okolicu, kotrej tež paradno vystrojil Madziurčik. Mal sa čomu radovať šajrária. Bol najväčším bohačom. Blížila sa zima a roboty bolo čím dále tým menšie. Jak sa začal zalitovať perší snížok, zastaral sa šajrária, jakú dať robotu Maďurčikovi. Na polu nebolo nijakoj. Ťažká duma sila na jeho holovu. No do pekla sa mu nechotilo i ty z takoho prekrásneho zemského raju. A Maďurčika neznal, jak sa mať zbeti. Vorišil pity do vorožili, jaka žila u veľký mušli v temním lisi.
1: Ja znám, što ťa tu privelo,